Kete pese mbangande tonga sumo zo kwa lutisu iwa rande Brice Londri Ndangui. Kanti kwa singa lisoro. Epi la soso wala tongo mbilani mingi nanti kwa singa niswa ketenti ya makanda. Sosi angbala kwa tite na nokwa kwa kigogi ya keke na mbagi tundo kwa tideke. Au authentification. Amungoni kwa galo kikwale.

kochi da bichi ya pa isu kwa ki pase isu kwa ki mbati da bichi la kwe isu yang bachi tambla na lango chila su na bata chumongu mba laswa tangatia yu kwa ki unzi ande na sisi chumongu mba ka ti yamba la kwe jislanti na kongo ita maliki cha dodo chikotro wali chikotro isu chikbata suka tizande lo laso na sisi na tangatia ndo chula we sisi wakikira na bata chibongige Bala kuchila bichi Chitu chisa biyako na isu itambla na langu chila so

0: employé quoi on dit ouais nous d'afflant des kilocatis c'est reçu mon gosse ainsi matinal service ouais après c'est nous d'afflant des kilocavertu ici na maso d'akimbi na mongo ma poko tu m'égale les ébanga côté ando ma simi à sangouti na posu na yangati que soit Jordan Badingbe et tu suis tina la quoi na mbonga gombaya Ndeni okuti ndapre na poko chando wasango akikwasinga chifango ya kabata mwaya manasusu la sola ida lutindi ko lugando sogyawe ida ibara la minyi zoni gango genesa la kizoa na pika ngo patara ni mprembe akitambla la so na nduchi ya mama tenewa
1: e barala Gislaine Berti amazoda e bara soko akikuchima kwa singa chifango ya kangana chibata ngo yama la so ikisate na nduchi ya kachi tukia ngana akwaleni wala ya kachi koton tisa kwa singa ni genechi e ki Leonardo manasulu e ki koma nda ya kangalo eke kota wayenda ti sweke banu ando ti tuki ya sweke ni office national ti koton na be Afrika
0: ni la natala ngo so isi pila kota lango tenti tuki ya agbobi cha wabe Afrika mingi nala so kesa kusala ti tuki ya natuwa mpindi ala kidengi mesa la timani iku idengi mesi ti mapika mwapatara chala no
2: au rythme des saisons. Kwasinga chifango yaka ngana chibatango anyama.
1: E barala kwa esu angbashu makwa singa chifango ya kangana chibatango ya matonga na chiswe tenalichi kwa singa chieso laso kisate nanduchi ya kachi tukia. Ngana baleni e binamecha laso ikibiri lango mwabwa tize chingbe resosi asipi la kota lango chidunia mubimba so abatene chitukia andaka laso tukia ikemeni yesusi alingi chitene agafa duna koforo mingi na Bay Afrika yoko laso kutene chia kani eike kiki ingo na koko eike ndali nilasi ekisande kwa singa chi yesu nandoshi ya kati tukia kuzo ni kwe chitene ikiri nandoshi mama tene chi kwa singa chi yechi lasu ike kwe chitene ima asangu so abate ni chifango ya kangana batango ya manayacha bata chibe ya Afrika na yanga chi yusu la merve imevala
3: Sika nga ligini na kwa liswa kina pobuta wabata mwanya maanga na laswa kidea kanaji uwa mfafa. Akuta usiko doniswa kina bagi mikanga na laswa tenia bala. Aguli saa nambiko ukuswa onona ndo teneti. Ongo nabaga ati tenala teye ya lunda ngusu onoti sinangusu ikida. Ala susi ya kukaba na yani ya mina lundu wabata ngafu. Buka kabunga na sidosi. Ala pika patara na ndo teneti. A unda susi. Aluchi mingi na ndo teneti ongo nabaga ati tene. Ala teye ya kiti tene. Ayapu yaji kusala tenchungu chipeko bungo lisu agana peko chisusi yongo nabaga hati tenala wako beate agala nakwali na puputia wabatangwa nyamanga na wadingo yaka asara siyazwa wangala nikwida na mbagita wabatangwa nyamanga na wadingo yaka na tangu songo na chukwa mfafa meni sanguni ya kinga awa be Afrika chisusu na kumbuhusu la kizana peko tenchi dingo yaka ngandaka ala kibacha la mingi higi tenchi gingo mosawati kweti sese mingi tala sola ngo nambagi nika faswate nani kinangui kwa pepe echi bumbi ya kusala use wakati dingo ya kanga na tigingo masoroti beti sisi amene afangata la swate nene dingo ya kakimeni kusala suwa kemungu imingi ya unda kanga ngobea kemunze utanze umene tisi nangua kwa hoti tene zwa wakalengo chako besusi lulu akiiswa saa singe chako be ama nanduzu na lechi garani na kwa tachibuda na chilubaishi tene unzi nani akidimata wabi Afrika nandu tene chi ngiri chamina kwa beti tengo su ama nanduzu na chingu isu bali tu wango kobesunga na yongo wangiri ni nanduzu su andu mingi ya matibagara koko wako ususu makungu ngana kuru nyama akingangu tu wako besu na leti gara na tiki

watimu wa mwatumu wa nakoli mbugu kaisho ina awali ya mbugu so kama zo timu wana ya wali banda ala zo kala nakoli banda zo Ah, maman, soko, maman, c'est gaïd compagnon.

Vanza luna ya kala kira wala so kwa sanze nzele kusala na taketa kondrona nebe sora kingana batati bongi ba mingi mingi onda kuina ya punala lango tipiko shwa da fonon de kiluka lango miambe tinze tingberere ala ti bozamale la kuina ya punala.

0: Au rythme des saisons.
1: Ebarala kwa hesu angashi makwa singa chifango ya kangana chibatango ya matonga na tiswe tenalichi kwa singa chieso laso kisate na nduchi ya kachitukia. Ngana baleni ebi na mecha laso wa ikibiri lango mwabwa tize chingbe resusi asipila kota lango chidunia mubimba. So abate ne chitukia adaka laso tukia ikimeni yesusi alingi chitene agafa dina kofo mingi na bay Afrika yoko laso tene chia kani eike kiki ingona koko eike ndali nilasi ekisande kwa singa chie yesu na ndoshi ya kachitukia kuzo ni kwe chitene ikiri na ndoshi mamate ni chie kwa singa chie chila so ike kwe chitene ima asangu so abate ni chifango ya kanga na batango ya mana ya chakba tachibe ya Afrika na yanga chie usula merveille mivala
2: Sikanga ligi ni na kwa liswa kina pupucha wa batangwa ya maanga na laswa kidea kanaji wa mfafa. Akuta usiko doniswa kina bagi mikanga na laswa tenia bala. Aguli isa na mpiko ukuswa ona ndo teneti. Ongo na baga hati tenala tehe ya lunda ngusu wa onzi sinangusu ikida. Ala susi ya kukaba na yani ya mena lundu wa batangafu. Buka kabunga na sidosi. Ala pika patanga na ndo teneti. A unda susi. Aluchi mingi na ndo teneti ongo na baga hati tene. Ala tehe ya kiti tene. Ayap Uyaju kusala tenchungu chupiko. Bungo lisu agana piko chisusi yongo na baga hati tenala wako beate agalani na kwali na popucha wabatangwa ya manga na wadingo yaka. Asawa siyazu wa wangalani kuida na mbagita wabatangwa ya manga na wadingo yaka na tangu songo na chukwa mfafa. Meni sanguni ya kinga awa be Afrika chisusu na kumbuhusu la kizana piko tenchi dingo yaka. Ngandaka ala kibata la mingi higi tenchi gingo mosozi betisisi. Mingi tala sola ngona mbagi nika faswate nani kinangui kwa pepe echi bumbi ya kusala use wakati dingo ya kanga na tigingo mosohoti kwe tisisi. Amene afangata la swate nene dingo ya kakimengi kusala suwa kemungu imingi ya unda kanga ngobe ya kemunze utanze umene tisi nanguwa kuhoti tene zwa wakalengo chako besusi lulu. Akiiswa saa singe chako be amanandu.